0: حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزه ايه؟
1: عايزه اخلي، عايزه اخلي، عايزه اموت، مش عارفه ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: واحد.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اب، عايزة بني، عايزة بوتا، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.